0: Deșteptarea
1: la Hit FM Radio.
2: Hit FM Radio.
3: Uz najveće hitove za celu Srbiju.